0: Radio 180.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hit.
0: Radio 180.

0: Radio 180.
1: Super časi,
2: super glasba.
3: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš me več?
1: Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 180.

0: Polno zrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polno zrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polno zrnata pšenična moka 1 kg le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
3: Kje pa ti kupuješ hrano za svoje?
1: In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
3: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
4: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavi.

0: 80. Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Poslanec stranke Resnica je očitno lagal. Predsednik stranke Zoran Stevanovič je namreč napovedal, da bo zaradi navedb o izobrazbi predlagal izključitev poslanca Borisa Mijiča iz stranke.
2: Da sem bil danes prvič seznanjen z dejanskim stanjem glede njegove izobrazbe. In če velja to, da je zavajal celo javnost, to pravzaprav pomeni, da je tudi zavajal nas kot stranko Resnica. Veste, mi se imenujemo Resnica zato, ker smo prepričani, da predstavljamo alternativo laži, za katero smo ravno tako prepričani, da predstavlja slovensko politiko zadnjih 30 let.
1: No, Mijič je v življenjepisu pred volitvami navedel, da je diplomiral na Ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, kjer pa za Mijiča še niso slišali. O morebitni izključitvi bo svet stranke predvidoma odločal po parlamentarnih počitnicah.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. asportoutlet.si
5: Dobro jutro, v četrtkovem jutru malega petka, dan kot radi rečemo. Danes bo sprva precej še oblačno, več jasnine bo le na Primorskem, marsikje na severovzhodnem delu države in v Zasavju pa nastajajo krajevne plohe lokalne nevihte. Čez dan se bo v notranjosti delno razjasnilo, tu in tam bo še prisotna kakšna ploha ali nevihta z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 27 do 32 stopinj. Trenutno pa na Bledu 19, Velenje, Hajdina, Maribor, Metlika 20, Šempeter pri Gorici, Ljubljana, Litija 21, Straža 22, Krško 23 in v Kopru že 24 stopinj.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Dobro in prijetno jutro, tudi če ste že za volanom. Zaprto staja vozni pas na Dolenjski avtocesti smer Brežice med Drnovim in Čatežem zaradi poškodovanega vozišča po požaru na tovornem vozilu. To se je dogajalo včeraj v popoldnevu. Ponekod na vzhodnem delu Slovenije in delu Zasavja pa nastajajo lokalne plohe in nevihte. Prosim, prilagodite hitrost in varnostno razdaljo, predvsem pa svojih vozil ne ustavljate pod nadvozi in v predorih, saj je to početje nevarno in prepovedano. Nič 82255 na tej prometni številki sodeluje najboljša prometna ekipa. Srečno.
7: Pokrovitelj.
8: Kako časa pa traja montaža?
9: Manj kot tale pogovor.
8: imperium-ograje.com
0: Mixtape poletja.
9: S tvojimi najljubšimi hiti.
0: Radio 1
9: 80.
10: Dobro jutro, Matjaž Loše, se prebujem tudi danes z vami. Manem oči, pijem kofe iz tega našega avtomata, za nič mimo grede, ampak boljš kot nič. In seveda, vrtim največje hite 80-ih. Hvala, ker ste v moji družbi tudi danes. Začenjamo z ženskimi žurerkami.

Da, da, da. Naj bo danes en dober dan. 80 kaj tole, zdaj pridijo Queenie. Zdaj, čeprav so mnogi takrat razumeli tole pesem kot izjavo Freddieja Mercuryja o njegovi spolni usmerjenosti, ni bila to to, je bila pesem o eni želji, da se osvobodiš, a veš, vsega, vseh omejitev. I want to break free.

Get out of my dreams, get into my car. Ja, bo treba v avto in v službo. Dobro jutro, ti vošči Matjaž Loše, zdaj dobite romantika Cliffa Richarda. Kako je že rekel? Some people want it all, but I don't want nothing at all if I ain't eat you. A veš, eni hoče vse, jaz nočem nič, samo tebe. A? Se pravi, romantik.

0: drugi kavi z Radiem 180 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 180. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi
1: Mjav.
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana za 12% mlečne maščobe, 180 gramov, le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Dobro jutro, v četrtkovem jutru malega petka, dan kot radi rečemo. Danes bo sprva precej še oblačno, več jasnine bo le na Primorskem, marsikje na severovzhodnem delu države in v Zasavju pa nastajajo krajevne plohe, lokalne nevihte. Čez dan se bo v notranjosti delno razjasnilo, tu in tam bo še prisotna kakšna ploha ali nevihta z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 27 do 32 stopinj. Trenutno pa na Bledu 19, Velenje, Hajdina, Maribor, Metlika 20, Šempeter pri Gorici, Ljubljana, Litija 21, Straža 22, Krško 23 in v Kopru že 24 stopinj.
9: Ko se diši iz peči.
10: Mamma mia, kaj diši?
9: Pizza, pasta, dal forno.
11: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Prijetno četrtkovo dobro jutro in varno ter srečno pot. Zastoji so na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici, če ste namenjeni v tej smeri. Sicer pa ostaja zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti smer Brežice med Drnovim in Čatežem zaradi poškodovanega vozišča po požaru na tovornem vozilu, kar pa se je dogajalo včeraj v popoldnevu. Nič 80 22 55, ko bo še kakšna aktualna sprememba kje, srečno pot.
12: Pokrovitelj.
13: Kako veš, da je dobra ograja?
14: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
13: In?
14: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
13: Morje pa prva ljubezen.
0: Radio 1 80.
15: Pol sedmih je bilo ura, dobro jutro. Charlie Reed, pevec Proclaimerju, je nekoč rekel, da je tole, kar bomo slišali zdaj, njihov največji hit, napisal v 45 minutah. Medtem, ko je kuhal kafe. Je rekel, nobene filozofije ni bilo, nič kompliciranja, samo ideje je dajal na list, kaj bi naredil za svojo ljubljeno osebo. Kako je tole ratalo?

Dobro jutro, tukaj je najboljša pesem za začetek dneva, še sploh, če imate danes rojstni dan ali pa praznujete karkoli. Današnji vstanko je Stevie Wonder Stole.

Po parnem valku na 80-ki pa pesem z naslovom Poslušaj mojo pesem. Gloria Estefan je hotela takrat v 80-ih poudariti latinsko-ameriško glasbo, a veš, ki je bila ta takrat na ameriških radijskih postajah precej marginalizirana. Danes je to ravno kontra, ampak takrat so se še borili Španci. Oje, mi canto!

0: everybody, baby, do that conga.
1: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
2: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
1: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
3: Samo na Radio 1, 80-a.
4: Pokrovitelj.
5: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela?
5: V varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
8: Voda tih.

0: Žamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej. Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad .si.
2: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
3: Radio 1, 80. Novice.
4: Dobro jutro želim Darja Štravstisu. Močno neurje je sinoči zajelo v severozahod Slovenije in se nato pomikalo proti notranjosti države. Pri Tržiču je veter na cesto podrl drevo, v Poljanah nad Škofjo Loko pa odkril streho stanovanjske hiše. Ob cesti Trebija Staro vselice je najverjetneje zaradi strele zagorela podrast, gasilci so požar pogasili. Neurje se je nato razdelilo, eno je krenilo proti Karavankam, drugo proti Ljubljani. Po družbenih omrežjih pa tedni kroži na stotine posnetkov žensk, ki se spotikajo in padajo zaradi širokih, dolgih hlač priljubljene modne znamke. Porabnice jim pravijo kar nevarne ali smrtonosne hlače, nekatere nosilke pa poročajo o drgnivah, zvinih, celo zlomih. O pojavu je poročal tudi ameriški CNN. Strokovnjaki krivijo kombinacijo širine in spolskega materiala, zaradi katerega se hlačnici zapletata druga v drugo, kar vodi v padce. Ena od modnih navdušenk je celo končala v bolnišnici.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
6: Po vremensko pestrem dogajanju po noči se vreme počasi umirja, nekaj dežja, krajevnih lokalnih neviht, zaenkrat še v skrajnem severovzhodnem delu Slovenije. Se pa bo kaj kmalu povsod delno razjasnilo, tu in tam bo še kakšna ploha ali nevihta, jutri pa pretežno jasen dan, v popodnevu in zvečer pa znova plohe in nevihte. Današnje dnevne temperature pa od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj.
7: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Varno in prijetno pot, kamorkoli že šibate, na tej poti pa ostaja vozni pas zaprt na dolenjski avtocesti A2 smer Brežice med Drnovim in Čatežem zaradi poškodovanega vozišča po požaru na tovornem vozilu. Zastoji pa na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici, na primorski avtocesti tudi proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice, na štajerski avtocesti Gneča smer Maribor med Dramljam in predorom Pletovarje in pa na cesti Trzin-Ljubljana, kjer se je v krožišču za Brnči če bo zgodila prometna nesreča. Promet tam poteka le po enem prometnem pasu. Radar pa v Šentilju v Slovenskih Goricah pri železniški postaji meri v obe smeri. Nič 80, 22, 55. Oglasite se tudi vi svoje poti, če bo še kakšna sprememba kje. Srečno pot!
8: Pokrovitelj.
9: Kolik časa pa traja montaža?
10: Manj kot tale pogovor.
9: Imperium-ograje.com
11: Walkman za sproščene dni poletja.
3: Radio 1 80.
12: Ura je bila 7, dobro jutro, na tale četrtek je najbolj lep dan. Ena taka enostavna želja, ki zajame vse bistveno, kot tale pesem. I feel good.

0: the best na Radio 1 80.
1: V Simply the best danes kar dva, oziroma jih bo še več, UB40 pa Chrissy Hynde. In je dokaz, kako dobro gre regi ritem in pop melodije. Ena tistih perfektnih kombinacij. I got you, babe.

0: tistega dneva.
1: Na 80-ki.
2: O, Reks, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
0: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

Suspicious Minds pa pesem, ki ima originalni naslov Nel Blu di Pinto di Blu. To je napisal leta 1958 Domenico Modugno, ena najbolj znanih italijanskih pesmi vseh časov. Ampak Gypsy Kings so jo pa priredili tako po svoje in tudi naredili mega hit. Volare! Penso con sueño para

0: drugi kavi z Radiem 1 80 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 1 80. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi
1: Mjav.
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
1: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1,79 €. In tri slojne papirnate brisače, dve roli, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Kje si?
7: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
8: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
9: Ko je najhuje,
10: smo že na poti.
9: Kdo?
10: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
11: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
12: Konverta.si.
13: Mile!
14: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
13: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
14: A, tega Mileta pa poznam.
15: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
16: Po vremensko pestrem dogajanju po noči se vreme počasi umirja, nekaj dežja, krajevnih lokalnih neviht, zaenkrat še v skrajnem severovzhodnem delu Slovenije. Se pa bo kaj kmalu povsod delno razjasnilo, tu in tam bo še kakšna ploha ali nevihta, jutri pa pretežno jasen dan, v popodnevu in zvečer pa znova plohe in nevihte. Današnje dnevne temperature pa od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Prijetno in varno pot v četrtkovem jutru. Zaprto staja vozni pas na dolenjski avtocesti A2 smer Brežice med Drnovim in Čatežem zaradi poškodovanega vozišča po včerajšnji prometni nesreči. Zaprt tudi vozni pas na podravski avtocesti A4 smer Hrvaška med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas. Tudi tam prometna nesreča. Prometna nesreča se je zgodila še na cesti Celje, Rogaška Slatina v Šentjurju pri Celju, pri križišču za Črnolico, kjer je promet urejen izmenično enosmerno, in pa prometna nesreča se je zgodila tudi na črnuški obvoznici smer krožišče Tomačevo v križišču z Brnčičevo, kjer je promet urejen le po enem prometnem pasu. Pred oviro so zastoji na trzinski obvoznici. Zastoji pa tudi na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici, podobno tudi na primorski avtocesti od Vrhnike, na štajerski avtocesti smer Maribor med Ramljami in predorom Pletovarje, pa na cestah Dolsko-Šentjakob, Šentjakob-Črnuše in tako naprej. Nič 80 22 55 ti pove tudi radar v Šentilju v Slavinskih Goricah pri železniški postaji. Srečno pot.
17: Pokrovitelj.
18: Kako veš, da je dobra ograja?
19: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
18: In?
19: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
1: Sončni zahod na plaži.
0: Pa hiti na Radiu 1 80.
6: Pol osmih je že mimo, pride The Boss, Bruce Springsteen, ki je konkretno udaril po ameriški politiki s tole pesmijo. In nekateri Američani še vedno mislijo, da je tole patriotska pesem. Born in the USA. Lep dan ti želim z najboljšo muziko 80-ih.

Rick Astley, Never Gonna Give You Up, legenda, še ena legenda, pa zdaj Madonna s pesmijo. Mnogokrat je dobila vprašanje, kje ta otok, ne obstaja. La Isla Bonita ne obstaja.

Straight from the heart, Bryan Adams. Zdaj pa gremo v Italijo, ki je bila izbrana za najboljšo poletno destinacijo. Jaz sem bil letos v Dolomitih in lahko potrdim, hrana super, ni predraga. Pijača tudi, ok. Pivo je edino drago, ne vem zakaj, povsod je pivo drago. Je pa Aperol Spritz, recimo pet. Ne? Zdaj ne vem, kam boste šli vi na dopust, pa v bistvu tudi ni važno. Važno je, da se spočiješ in da se imaš fajn. Tako da gremo. Italijani, Rike je poveri.

0: Sonce pripeka, glasba 80-ih igra, na te pa čaka osvežilna poletna nagrada.
1: Kje? Kdaj? Ko zaslišiš hit iz 80-ih,
2: hitro pošli SMS.
1: Poletna osvežitev na nič 30 200 500 in se poteguj za odlično poletno nagrado.
0: Poslušaj, sprosti se in uživaj. Poletna osvežitev na Radiu 180 in Terme Paradiso.
3: Terme Paradiso, vodna zabava za vso družino, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
4: Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
7: Ful hudo, Champion.
8: Draga, kupil sem magnezij.
9: A Magnificent?
8: Ne.
9: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
10: Magnificent, res dober magnezij.
9: Magnificent.com.
11: Šef, zdaj je majica, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
12: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa.
11: Julči, mater, jaz bi jo tudi
12: Julči, pica da te kap.
11: A je pica, Julči?
12: Ja, čaja.
13: Pica da te kap.
11: Od Julči.
0: Nič 70, 551, 200.
14: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
15: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus označb pika si.
0: Radio 1, 80. Novice.
16: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Poslanec stranke Resnica je očitno lagal. Predsednik stranke Zoran Stevanovič je namreč napovedal, da bo zaradi navedb po izobrazbi predlagal izključitev poslanca Borisa Miča iz stranke. Miča je v življenjepisu pred volitvami navedel, da je diplomiral na Ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, kjer pa za Miča še niso slišali. O morebitni izključitvi bo svet stranke predvidoma odločal po parlamentarnih počitnicah. Celjsko sodišče pa je prvič v Sloveniji izreklo sodbo zaradi goljufije sredstvi Evropske unije. Direktorica podjetja Griffin Tanja Čajevec je bila obsojena na 2 leti zapora, nekdanja direktorica zavoda Sosio Celje Suzi Kvas pa na pogojno kazen 1 leto in 2 meseca. Podjetje mora vrniti 633 tisoč evrov nezakonito pridobljenih sredstev in plačati 80 tisoč evrov kazni. Sodba še ni pravnomočna, obramba pa je napovedala pritožbo.
17: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
18: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
17: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
19: Dobro jutro v četrtkovem dnevu, ko se bo delno razjasnilo tudi tam, kjer še rahlo dežuje. Tu in tam torej še vedno kakšna ploha, kot rečeno, predvsem je to severni in severovzhodni del države. Jutri pa bo pretežno jasno, v popodnevu in zvečer pa bodo znova možne nevihte. Temperature dneva od 28 do 32, na Primorskem do 34, jutri še kakšna temperaturna stopinja več. Povsod po državi pa še vedno ostaja velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato le z glavo v naravo in gost.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Prijetno jutranjo pot vam privoščim. Zaprt pa ostaja vozni pas na dolenjski avtocesti A2 smer Brežice med Drnovim in Čatežem zaradi poškodovanega vozišča po včerajšnji prometni

0: nesreči. Zaprt pa vozni pas tudi na Podravski avtocesti A4 smer Hrvaška med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas prometna nesreča. Še ena prometna nesreča na Podravki pa proti Mariboru med priključkoma Hajdina in Zlatoličje na prehitevalnem pasu. Zastoji pa na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, pa tudi na Štajerski avtocesti smer Maribor med Dramljami in predorom Pletovarje, na Primorski avtocesti pa proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice, pa na cestah Dolsko-Šentjakob, Domžale-Šentjakob, Trzin-Črnuče. Kjer po državi dežuje, pa prosim, prilagodite hitrost in varnostno razdaljo. Radar pa v Hrastovici pri Mokronogu.
1: Pokrovitelj.
2: Kol časa pa traja montaža?
3: Manj kot tale pogovor.
2: Imperium-ograje.com.
3: Tvoj poletni radijski gramofon.
2: Radio
4: 1. 80. 8 mimo jutro, gremo zdaj v leto 76, v Dublin. V šolo, Mount Temple, Larry Mullen Jr. je na oglasno desko te svoje šole obesil list. Na listu je pisalo: Bobnar išče glasbenike za ustanovitev skupine. Oglasili so se Bono, The Edge in Adam Clayton. Ja. Edini, ki je imel inštrumente, je bil Larry, bobne, in to je bilo to. To so bili začetki YouTube-ja.

0: kolo.
1: Na Radiu 180.
2: Dobro jutro in dobrodošli pri jutranji rekreaciji. Dobro, rekreiram se samo jaz, zato ker zdaj vrtim tole eno dekado težko glasbeno kolo.
0: Leto 1984.
2: Številka ena, oziroma prva številka ena, prvi hit, ki jih je izstrelil med zvezde. Runaway.

0: kolo.
1: Na 80-ki.

0: Kiss.
1: Prince in Kiss. Zdaj pa na 80-ki One Hit Wonder, Glenn Medeiros. Zdaj, medtem ko so eni glasbeniki iz 80-ih težko prenašali konec slave, se je on odločil za popolnoma drugo pot. Pisal se na faks, diplomiral iz zgodovine in danes Glenn Medeiros dela kot učitelj in ravnatelj na katoliških šolah na Havajih. Kaj pa to?

0: poti dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
5: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana za 12% mlečne maščobe, 180 gramov le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
7: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39, z vami že od leta 1968.
8: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
9: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
10: Dobro jutro v četrtkovem dnevu, ko se bo delno razjasnilo tudi tam, kjer še rahlo dežuje. Tu in tam torej še vedno kakšna ploha, kot rečeno, predvsem je to severni in severovzhodni del države. Jutri pa bo pretežno jasno, v popodnevu in zvečer pa bodo znova možne nevihte. Temperature dneva od 28 do 32, na Primorskem do 34, jutri še kakšna temperaturna stopinja več. Povsod po državi pa še vedno ostaja velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato to le z glavo v naravo in gost.
11: Ko se diši iz peči.
12: Mamma mia, kaj diši?
11: Pizza, pasta, dal forno.
13: Dal forno, buon appetito.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Varno in prijetno pot vam privoščim. Na tej poti pa dve prometni nesreči na podravski avtocesti A4, prva proti Hrvaški med razcepom Draženc in priključkom Lancova vas na voznem pasu, druga pa na prehitevalnem pasu proti Mariboru med priključkoma Hajdina in Zlatoličjem. Zastoji so v obe smeri na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami, kjer pa po državi dežuje, prosim prilagodite hitrosti in zadostno varnostno razdaljo. Trenutno je to severovzhodni del države. Nič 80 22 55, prava in zastonj izbira, srečno na vaši poti.
15: Pokrovitelj.
16: Kako veš, da je dobra okraja?
17: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
16: In?
17: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
18: Izklopi klimo, vklopi Radio 1 80
19: in uživaj poletje.
20: 8:30, jutro, lep dan, lep četrtek. Jutri se že ogrevamo pred vikendom, mimo grede, če niste vedeli. Zdaj pa Alphaville, Forever Young. Zdaj, sliši se tole kot ena taka pesem o mladosti in kako bilo fajn, če bili skozi mladi, ampak v bistvu je vsebina o hladni vojni in strah pred jedrskim uničenjem. Ma ni hecno, no? Če jo pa poslušaš, je taka... Forever young. Ne bom pil, brez skrbi.

The Way You Make Me Feel, kralj popa je bil tole in z kakšne rekorde je podiral. Že leta 88 v sedmih dneh na Wembleyju ga je poslušalo več kot 500 000 ljudi. 500 000 in se upisal s temi številkami tudi v Guinnessovo knjigo rekordov. No, zdaj pa od rekordov spet v Italijo.

romantični Scorpions. Zdaj pa pesem o ustrajnosti, o optimizmu, o tem, da se pač ne smeš pustiti nobenemu. To je to, Matthew Wilder.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
4: Radio 1, 80. Novice.
5: Dobar dan, voščim Darja Štransticu. Predsednik vlade Janez Janša je ob dnevu ukrajinske državnosti v Kijev prispel s posebnim diplomatskim vlakom, edinim varnim načinom potovanja, odkar je zračni prostor nad Ukrajino zaprt. Udeležil se vrha držav jugovzhodne Evrope in se srečal z ukrajinskim predsednikom Zelenskim. Po navedbah ukrajinskih železnic gostom med večurno vožnjo v vagonih simbolno namignejo, kaj od njih pričakujejo. Podobno je Janša v Kijev z vlakom potoval že leta 2022, kot eden prvih tujih voditeljev po ruski invaziji. Ameriška vojska pa je sinoči izvedla nov val napadov na Iran, prvič od ponovne uvedbe blokade iranskih pristanišč, ob tem onesposobila tanker na poti proti otoku Hark, prek katerega Iran izvaža večino nafte. Iranski mediji so poročali o eksplozijah pri Bandar Abasu, Iran pa je znova napadel ameriške zaveznike na Bližnjem vzhodu. Trump je dejal, da si Iran želi dogovora, a Washington še ni odločil, ali bo nadaljeval pogajanja ali stopnjeval napade.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
7: V četrtkovem jutru do podnevu temperature po Sloveniji pravijo Maribor in Bogojina 20, Bled Velenje 21, Kočevje Ljubljana 23, Dolenjske Toplice Cerklje ob Krki 25, Semič Nova Gorica 26, v Izoli že 27 stopinj. Danes se bo delno razjasnilo, tu in tam bo še kakšna ploha ali nevihta, trenutno so te prisotne še v delu severa in severovzhodnega dela države, jutri pa bo pretežno jasno, v popodnevu in zvečer pa znova možne nevihte.
8: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Še vedno sta dve prometni nesreči na podravski avtocesti A4, prva proti Hrvaški med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas na voznem pasu, druga pa proti Mariboru na prehitevalnem pasu med priključkoma Hajdina in Zlatoličje. Zastoji pa v obe smeri na štajerski avtocesti med Dramljami in Lancova vas na voznem pasu, druga pa proti Mariboru na prehitevalnem pasu med priključkoma Hajdina in Zlatoličje. Zastoji pa v obe smeri na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Kjer po državi dežuje, to je kot trenutno kaže del severa.

0: Radio 1,
1: 80.
2: 9 je bila ura, začenjam s pesmijo, ki je leta 85 prenesla Tini Turner 3 nagrade Grammy, vključno s tisto najbolj pomembno za pesem leta. Prva in edina pesem, ki je prešla Tina z njo na prvo mesto lestvice Billboard Hot 100. What's Love Got to Do With It?

0: Najboljši par
1: na Radio 1, 80.
2: Lep četrtek, čas je za najboljši par in danes Harold Faltermeyer, eden najbolj ikoničnih skladateljev glasbe 80-ih. Za filme je naredil toliko dobre glasbe, tako da tudi prva je točno ta iz Beverly Hills Cop, XLF.

0: Kralj filmske glasbe mu lahko tudi rečemo Harold Faltermeyer. Tale druga pesem je bila iz filma Top Gun, oziroma naslovna pesem Anthem Team Top Gun.
1: Najboljši bar na 80-ki.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1 euro in 79 centov. In tri slojne papirnate brisače, dve roli, le 1 euro in 49 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Da te kap!
7: Od Julči!
8: Nič 70, 551, 200.
9: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
10: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih hnap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
11: V četrtkovem jutru do podnevu temperature po Sloveniji pravijo Maribor in Bogojina 20, Bled Velenje 21, Kočevje Ljubljana 23, Dolenjske Toplice Cerklje ob Krki 25, Semič Nova Gorica 26, v Izoli že 27 stopinj. Danes se bo delno razjasnilo, tu in tam bo še kakšna ploha ali nevihta, trenutno so te prisotne še v delu severa in severovzhodnega dela države, jutri pa bo pretežno jasno, v popodnevu in zvečer pa znova možne nevihte.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
11: Na vaši poti vas čaka zaradi prometne nesreče prehitevalni pas zaprt na podravski avtocesti A4 smer Maribor med priključkoma Hajdina in Zlatoličje. Zastoji pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Še vedno dežuje ponekod na severovzhodnem in vzhodnem delu države, tudi v delu Zasavja. Prosim, prilagodite hitrosti in varnostno razdaljo. Radar pa v škatli na ljubljanski južni obvoznici v delavni zapori pri priključku Ljubljana center smer Malence.
13: Pokrovitelj.
14: Kako veš, da je dobra ograja?
15: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
14: In?
15: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
12: Šlape pa muska.
2: Poletje na Radio 1 80.
16: Pol desetih 80, ko poslušate Lep dan, vošči Matjaž Loše in zdaj imam za vas sireno Karakije. To, kar bomo slišali, posnela ekstra hitro. Bila je utrujena, nek dela je nekaj druzga še zraven in potem je to, je rekel Giorgio Moroder, dej probaj, no, tole na hitar in posnela je enkrat in edinkrat in ta prva pesem je bila, rekla, bila sem utrujena, ni se mi dalo, ampak je zvenelo perfektno. What a feeling!

Po Michaelu Oldfieldu pa Maggie Reilly je zdaj Italijan, Eros Ramazzotti. V bistvu je tole autobiografska zgodba o njemu. O fantu z predmestja Rima, ko sanja o veliki glasbeni karieri. In vse se je uresničilo. Adesso tutto.

Sava tiho teče, jaz upam pa, da je bilo hitro tudi vam, da ste se kratkočasili v moji družbi. Jaz demenjam studio za Radio 1, vam pa lep preostanek dneva. Do jutri, ko se ogrevamo pred vikendom in se zbujemo od 6 naprej. Čau!

0: polnozrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polnozrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polnozrnata pšenična moka 1 kg le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Kje si?
3: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
4: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
5: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
4: Konverta.si.
6: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo.
7: Barvanje-oznacb.si.
8: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Slovenijo čakata še dva dneva visokih temperatur, v soboto pa bo osvežitev prinesla hladna fronta. Več delov države so sicer sinoči zajele nevihte z močnim vetrom, neurje je največ škode povzročilo v Poljanski dolini, kjer je veter odkril več streh, gasilci pa so odstranjevali tudi podrta drevesa in pogasili manjši gozdni požar, ki ga je najverjetneje zanetila strela. Kljub nekaj padavinam teh še vedno ni bilo dovolj, da bi uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje preklicala veliko požarno ogroženost. Ameriško obrambno ministrstvo pa uvaja letni presejalni program za ugotavljanje pomankanja testosterona pri vojakih starejših od 30 let, je napovedal minister Pete Hegseth. Tisti, pri katerih zdravniki ugotovijo pomankanje hormona, se bodo lahko odločili za nadomestno zdravljenje. Cilj je ohraniti telesno in duševno pripravljenost vojakov, ministrstvo pa opozarja, da je težava Pete Hegseth. Tisti, pri katerih zdravniki ugotovijo pomankanje hormona, se bodo lahko odločili za nadomestno zdravljenje. Cilj je ohraniti telesno in duševno pripravljenost.

0: Čez dan se bo povsod delno razjasnilo, popoldne in zvečer pa tu in tam še lahko nastane kakšna ploha oziroma nevihta. Bo pa danes zapihal veter vzhodnih smeri, sicer ne bo nič ekstra pomagal, ker je še vedno soparno, pa tudi vroče bo. Vse do 32 stopinj, na obali do 34.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
0: Previdno odbijač vozila je na vozišču na primorski avtocesti A1 proti Kopru med razcepom Gaberk in počivališčem Risnik. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti A1 proti Celju pri priključku Domžale. In pa nekaj zastojev že imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno in pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
2: Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
1: Sanja Brezočnik.
4: Na Radio 1, 80.
0: Dobar dan in dobrodošli tudi v tem četrtku. Pripravite si zdaj lepo kavo. Če kdo želi, lahko tudi čaj zred mene. Je radio pojačujte in naj vas glasbo popelje nazaj v desetletje, ki nam je dalo nešteto nepozabnih melodij. Za začetek pa zdaj eden največjih glasbenih velikanov vseh časov. Freddie Mercury.

Albano in pa Romino Power na 80, ki je dobrih 16 minut čez 10. ura. In zdaj le skočimo mi še v leto 89, ko je Billy Joel v manj kot 5 minut stlačil skoraj pol stoletja zgodovine. We didn't start the fire, prava glasbena časovna kapsula, besedilo pomenja več kot 100 resničnih dogodkov, ljudi, izumov, od Einsteina pa vse do rock'n'rolla. Marsikdo ga še danes uporablja kot tak zabaven pripomoček za učenje zgodovine. No je pa Billy Joel priznal, da pesmi danes pa skoraj da več ne igra, zato ker si je kar težko zapomniti vsa ta besedilo. Maraton.

Radio 1, 80. poleti.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana za 12% mlečne maščobe, 180 gramov le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
4: Ja, takole, sicer se bo čez dan povsod delno razjasnilo, popoldne pa lahko in tudi zvečer tu in tam še nastane kakšna ploha oziroma nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, kljub temu pa se ne bo kaj dosti ohladilo. Do 32 stopinj, na obali do 34 danes.
5: Ko se diši iz peči.
6: Mamma mia, kaj diši?
5: Pizza, pasta, dal forno.
7: Dal forno, buon appetito.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Previdno zaprtje je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Dragomar in Vrhnika zaradi prometne nesreče. Zaradi okvare tovornega vozila pa imamo zaprt tudi vozni pas na štajerski avtocesti proti Celju med izvozom Slovenske Konjice in uvozom Slovenske Konjice. Tako. Tudi nekaj radarjev še vedno v Kočevju nasproti gostilne Falkenau in to bi bilo zaenkrat tudi vse. Srečno!
8: Pokrovitelj!
1: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
9: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
10: Sanja Brezočnik.
11: Na Radio 1, 80.
4: Ura je po 11. Vi pa ste v odlični družbi največjih uspešnic 80. Whitney Houston je zdaj naslednja. Ena tistih izvajal, ki mi je vedno uspelo združiti izjemen glas in pa nalezljivo energijo. I Wanna Dance With Somebody je postala svetovna uspešnica in zanimivo je, ne, da je besedilo pravzaprav o iskanju prave ljubezni. Čeprav jo večina poznamo kot popolno plesno himno. Naj vas pravi v dobro voljo tudi danes.

0: Kenny Rogers in pa Dolly Parton, Islands in the Stream na 80, ki bi pasalo malo odiha, ha, dalec stran, na kakšnem otoku. Ma ne, vse v bistvu sploh ne rabi biti dalec stran, važno, da je lušno in jaz poznam en prav tak kraj, raj. Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah. To poleti vas namreč hladimo s hiti iz 80-ih in pa kartami za kopanje, za uživanje. Tam imajo bazene, savne, tobogane, vodna igrala, podvodne masaže. Skratka, vse za krasno poletno dogodivščino. Dve celodnevni karti podelim nekomu k malu, ki že sodeluje ali pa še bo. Za SMS-om na nič 30 200 500.
1: Bolje vroče, bolj prija.
2: Poletno svežitev na Radio 180. In Terme Paradiso.
1: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi. Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namastejedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo? barvanje-oznacb.si
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Po nočnih neurjih se vreme danes postopno umirja, vendar kakšna ploha ali nevihta še ni izključena. Močan veter je na Gorenjskem podiral drevesa in odkrival strehe, ob cesti med Trebijo in Staro Oselico pa je strela najverjetneje zanetila manjši gozdni požar. Tega so gasilci že pogasili. V Ljubljani so pred pogosto poplavljenimi podvozi namestili zelene, oranžne in rdeče oznake za spremljanje višine vode. Sistem je že pri podvozih na Tivolski, Drenikovi in Zalo. Cesti občina pa bo na podlagi preizkusa odločila, ali potrebuje še zaporne semaforje. NIJZ je od začetka julija prejel skoraj 3300 prijav limske borelioze. Samo junija jih je bilo 1311, skoraj 500 več kot junija lani. Značilen prvi znak je neboleča rdečina v obliki kolobarja. Na vzhodu Romunije pa si je par štorkelj s štirimi mladiči za dom izbral odsluženi avtomobil. Ta je postavljen visoko na drogu pred avtomehanično delavnico.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
9: Čez dan se bo povsod delno razjasnilo, popoldne in zvečer pa lahko še nastane kakšna ploha oziroma nevihta. Zapiha bo veter vzhodnih smeri, ampak skladil nekaj precej ne bo, še vedno je soparno in tudi... Čez dan se bo povsod delno razjasnilo, popoldne in zvečer pa lahko še nastane kakšna ploha oziroma nevihta. Zapiha bo veter vzhodnih smeri, ampak skladil nekaj precej ne bo, še vedno je soparno in tudi danes bo vroče. Od 28 do 32 stopinj, na obali do okoli 4.

0: Najboljši prometni servis Radia 1 80.
1: Previdno, prometna nesreča ovira promet v Celju v križišču pri Cetisu, tam je nastalo nekaj zastojev. Sicer pa zastoji tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, potem na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in proti Kopru pred Postojno. Pa na cestah Šmarje Koper, Slovenska Bistrica, Tepanje v Slovenski Bistrici in pa Lesce Bled, kjer stojite že v krožišču v Lescah. Tam so posledice prometne nesreče sicer že odstranili. En kup radar je v prvi v Kočevju nasproti gostilne Falkenau. Bel kedi v Dravogradu pri policijski postaji meri v obe smeri. Siv kedi v Črenšovcih pri Sikli. Še enega ste opazili na pomorski avtocesti A5. Pri izvozu Murska Sobota meri proti Lendavi in pa v Medvoda ga imamo na klancu pri elektrarni smer Jeprca. To bi bilo za enkrat vse. Srečno!
2: Pokrovitelj!
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
5: Sanja Brezočnik.
6: Na Radio 1, 80.
1: Dobro jutro v novi uri. Za začetek eden tistih refrenov, ki ga prepoznamo po prvih tonih. Modern Talking sta z You're My Heart, You're My Soul. V bistvu leta 84 dobesedno čez noč osvojila Evropo. Pesem pa je bila številka ena v več kot 30 državah.

Sandy Lauper nas je pravkar spomnila, da so v bistvu prave barve vedno tiste, ki jih pokažemo, ko smo to, kar smo. Zdaj pa še malo poletnega vetra v 80-ih. Huey Lewis in pa The News v bistvu s pesmijo Stuck With You leta 86 že osvojili vrh ameriške lestvice Billboard. Čeprav so bili v bistvu bolj znani po takem energičnem roku, so pa takrat le presenetili z lahkotno, malo romantično melodijo, ki je postala ena največjih poletnih uspešnic.

0: poti dela, DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
10: Ko je najhuje,
11: smo že na poti.
10: Kdo?
11: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
12: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
13: Ja, takole je danes, še dan se sicer bo razjasnilo, ampak popoldne in začer zopet pričakujemo kakšno ploho oziroma nevihto. Zapihal bo vetru vzhodnih smeri, a kaj ekstra skladil ne bo, zato ker še vedno je soparno zunaj in precej toplo oziroma kar vroče, lahko rečem. Tudi danes temperature vse do 32, na obali do okoli 34.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Prometna nesreča še vedno ovira promet v Celju, v križišču pri Cetisu, tam je nastal zastoj, sicer pa zastoj tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri, med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani, med Razdrtim in Postojno, tudi proti Kopru pred Postojno, pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Slovenska Bistrica Tepanje v Slovenski Bistrici in pa Lesce Bled, tam stojite že v križišču v Lescah. Radarji imamo 4, Belkedi v Dravogradu pri policijski postaji meri v obe smeri, Sivkedi v Črenšovcih pri Sekli čaka, še enega imamo na Pomurski avtocesti A5 pri izvozu Murska Sobota smer Lendava in pa v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Jeprca. To bi bilo za enkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
14: Pokrovitelj.
9: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
7: Radio 1 80.
15: In tvoja najbolj kul sodelavka, Sanja Brezočnik.
13: In še preden odbije 12, je zdaj čas za eno največjih rock himen 80-ih. I love rock and roll, ki ni bila v bistvu izvirno pesem Joan Jett, ampak priredba skladbe iz sredine 70-ih že. Ampak prav, verzija od Joan Jett je v bistvu postala svetovna uspešnica, ki še danes dviguje občinstvo na noge. Nepozaben refren.

Dobrih 15 minut še manjka do 12, ko bo marsikdo že skliznil na malico oziroma na kosilo. In še preden greste, vas bom spomnila, da imam tudi jaz za vas eno tako lušno zadevo. Pojedino v gostilni Maček. XXL piščanca za 4 osebe bom tudi danes podelila nekomu, ki mi pošle zdele SMS na nič 30 200 500. In medtem, ko je čaka na vaše prijave, pa zdele še en hit, ki v bistvu nas odpelje nazaj v čas, ko so nam lepa žurke to, kar nam je danes recimo služba, ne? Ker nismo smeli manjkati. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 180 gramov le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Kje si?
2: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtati.
3: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
4: Pica, da te kap!
5: Od Julči!
6: Nič 70, 551, 200.
7: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
8: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb pika si.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Napetosti v hormoški ožini se znova stopnjujejo. Ameriška vojska je po navedbah svojega centralnega poveljstva onesposobila tanker pod zastavo Kirasoja, ki naj bi plul proti iranskemu otoku Harg. Ladja naj bi prezrla več opozoril. Kuvajt, Bahrajn in Jordanija so na to poročali o iranskih raketah oziroma brezpilotnikih. Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve ni podprl odvzema poslanske imunitete Mateju Toninu. Za odvzem je glasovalo 10 članov, 13 jih je bilo proti, eden pa vzdržan. Končno odločitev bo celoten parlament predvidoma sprejel septembra. No, 1. septembra pa se bo začelo zbiranje podpisov za predlog zakona o pravici do uporabe gotovine. Predlagatelji morajo do 30. oktobra zbrati najmanj 5000 overjenih podpisov, da bo predlog uložen v državni zbor.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
11: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
13: Čez dan se bo povsod delno razjasnilo, popodne in pa tudi zvečer lahko še...
11: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
13: Čez dan se bo povsod delno razjasnilo, popodne in pa tudi zvečer lahko še nastane kakšna ploha oziroma nevihta. Temperature danes vse do 32, na obali

0: Ta sta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Nanos in priključkom Razdrto. Tam se je zgodila prometna nesreča. Obvoz je samo za osebna vozila na izvoz Senožeče. Prometna nesreča ovira promet tudi na cesti Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah v Mestinju pri Top domu. Zaprta pa tudi lokalna cesta v Motniku v Tuhinski dolini, prav tako prometna nesreča. Še vedno nekaj zastojev na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje vzhod Ljubečna in Slovenska Bistrica jug, pa na primorski avtocesti prav tako v obe smeri pred Postojno in pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Slovenska Bistrica Tepanje in pa Lesce Bled, tam stojite že v krožišču v Lescah. Radarji Črnbelingo v Paki pri Velenju, potem na cesti Veržej do Kležovje za mostom stoji in meri proti Murski Soboti. V Hrastniku ga imamo pri Petrolu smer Trbolje in pa še vedno v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Jeprca. To bi bilo zaenkrat vse, srečno.
1: Pokrovitelj.
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: In Sanja Brezovšnik.
4: Na Radiu 1
5: 80.
0: Točno povodne je zali prihaja pesem, ki je vedno znova sprožila razprave. Nekateri jo obožujejo, drugi jo vrščajo med najbolj kontroverzne hite desetletja, ampak je pa dejstvo, da je We Build This City skupine Starship ena najbolj prepoznavnih pop-rock sklad svojega časa. Tako da ne glede na mnenje, refren pa jaz mislim, da poznamo skoraj vsi. We Build This City.

Marija Maki na Radio 81, kjer nadaljuje zdaj le Rick Astley, ki je s pesmijo Together Forever dokazal, da ni bil samo izvajalec enega velikega hita. Skladbo je ustvarila ista ekipa, ki stoji za Never Gonna Give You Up in tudi ta je osvojila prvo mesto ameriške lestvice Billboard.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovšek.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra okraja?
2: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
0: In?
2: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com.
0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
4: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
5: Konverta.si.
6: Draga, kupil sem magnezij.
7: A Magnificent?
6: Ne.
7: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
8: Magnificent, res dober magnezij.
7: Magnificent.com.
9: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
10: Ja, takole, danes se bo sicer čez dan povsod delno razjasnilo, ampak popoldne in zvečer pa tu in tam še vedno lahko nastane kakšna ploha oziroma nevihta. Temperature kljub temu precej poletne še vedno od 28 do 32, na obali do okoli 34. In glede na to, da smo včeraj imeli neko deževje, pa to je toliko soparno, da nam Bog pomagi, res.
11: Ko se diši iz peči.
12: Mamma mia, kaj diši?
11: Pizza, pasta, dal forno.
13: Dal forno, buon appetito.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Previdno zaprti imamo prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Nanos in priključkom Razdrtom. Tam se je zgodila prometna nesreča. Obvoz je samo za osebna vozila na izvoz Senožeče. Zaprt je tudi vozni pas na bivši hitri cesti H2 skozi Maribor, smer Hoče, med priključkoma Pesnica in Maribor center. Tam imamo vozilo v okvari. Pa zaprta obalna cesta Lucija Portorož pri centralni plaži v obe smeri, prometna nesreča. Še ena nesreča se je zgodila tudi na cesti Rogaška Slatina Šmarje pri Jelšah v Mestinju pri Top domu in pa zaprta lokalna cesta v Motniku v Tuhinski dolini, prav tako prometna nesreča. Poglejmo še radarje, črn Berlingo čaka v Paki pri Velenju, potem ga imamo v Hrastniku pri Petrolu smer Trbovlje in pa v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Jeprca. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
14: Pokrovitelj!
15: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: Radio 180
16: in Sanja Brezočnik.
10: Po ena je že ura, moram priznati, da sploh ne gre tako slabo danes tole, no 1, 2, 3 pa bomo že doma. Še prej pa, imam je slušnih stvari z vas. Od pojedine gostili maček pa vse do kar za Terme Paradiso. Dve podelim že čez par minut.

0: Poletna osvežitev na Radio 180.
1: Kjer glasbene klasike nikoli ne zmrznejo.
2: Prosim.
3: Živjo, Jure, Sanja Brezočnik tukaj.
2: Hvala, Sanja, živjo.
3: In živjo, kako sva?
2: Ej, super, zdaj pa še bolj, kaj tebe slišim.
3: Aha, veš, kaj imam zate, a ne?
2: Daj povej, kaj imaš zame, daj presenetne.
3: Ej, dve celodnevni karti za Terme Paradiso, tako da te lahko šli za mulci malo uživati.
2: Ej, ful top, ful ti hvala.
3: No, malenkost.
2: Ej, čak, na sekundo, a bo ta pozdravila, reč ta živjo.
3: Živjo. Dve, super.
2: Ej, super, hvala.
3: Malenkost. Lepo zamejte, pa lep vikend, ki bo kmalu tu.
2: Enako tudi tebi. Ajde,
3: hvala, čau.
1: Bolje vroče, bolj prija.
0: Poletno svežitev na Radio 180. In Terme Paradiso.
4: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
5: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80. Pokrovitelj.
3: Kolik časa pa traja montaža?
0: Manj kot tale pogovor.
3: Imperium-ograje.com.
4: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
5: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
6: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
7: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh!
8: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
9: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
10: Ful hudo. Champion.
11: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
12: Utrujeno telo, utrujen um. V oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
2: Radio 1, 80. Novice.
13: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Kopanje na osrednji portoroški plaži je zaradi razlitja goriva trenutno prepovedano. Razlilo se je približno 50 litrov goriva, zato so plažo zaprli. Rusija je ponoči z balističnimi raketami napadla Kijev. Po besedah župana Vitalija Klička sta umrla najmanj 2 človeka, 6 je ranjenih, med njimi 16-letnik. Napad se je zgodil nekaj ur po obisku slovenskega premijeja Janeza Janše in drugih evropskih voditeljev v ukrajinski prestolnici. Vlada bo danes obravnavala zakon o skoku za korupcije, glavno predvolilno obljubo demokratov. V SDS imajo do predloga pravosodnega ministrstva še vsebinske pomisleke, zato ni nujno, da bo danes tudi potrjen. Hrvaški planinec Igor Šehić pa je bos osvojil Triglav. Z nenavadnim podvigom je želel opozoriti na vsakodnevne izzive otrok in mladih s cerebralno paralizo ter drugimi razvojnimi težavami. Izkušen planinec je priznal, da je bilo boleče in težko, a prav zato se je izziva tudi lotil.
14: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
15: Ja, takole imamo totalno poletje, evo, na vrhuncu smo. Sicer smo imeli zdaj včeraj, pa danes zopet pričakujemo kakšne plohe oziroma nevihte. Tudi nekaj vzhodnega vetra bo zapihalo, ampak kljub temu je soparno in še bo vroče. Danes vse do 32, na obali do 34 stopinj.
16: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Previdno zaprta je obalna cesta Lucija Portorož. V Portorožu pri centralni plaži v obe smeri tam se je zgodila prometna nesreča. Zaprta je tudi lokalna cesta v Motniku v Tuhinski dolini, prav tako prometna nesreča. Bel Kedi pa čaka v Dravogradu pri policijski postaji, tam meri v obe smeri. To bi bilo za enkrat vse, pa srečno.
17: Pokrovitelj.
10: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
0: Tam je
18: Sanja Brezočnik.
0: Na Radio 1. 80.
15: Do ponedeljka je še dolga, tako da brez slabe energije zdaj hit, ki nas spomni nanj. Jutri je petek, zato zdaj lahko. The Bengals so tole in pa Manic Monday. Slabe energije zdaj hit, ki nas spomni nanj. Jutri je petek, zato zdaj lahko. The Bengals so tole in pa Manic Monday.

Phil Collins je bil tole, ki nas je z Another Day in Paradise spomnil, da lahko tudi pop uspešnica nosi tako zelo močno družbeno sporočilo. Zdaj lepo obrnemo razpoloženje in skočimo na plesni parket 80-ih. Gremo malo žurat nazaj v mladost. Sandra Itore in pa Everlasting Love.

0: ponedeljek od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovšek.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra ograja?
2: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
0: In?
2: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com.
0: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1,79 €. In tri slone papirnate brisače, dve roli, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
4: Ko je najhuje,
5: smo že na poti.
4: Kdo?
5: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
6: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
7: Mile!
8: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
7: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
8: A, tega Mileta pa poznam.
0: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
9: Ja, takole, tale četrtek se bo čez dan povsod delno razjasnilo, popoldne pa tu in tam še lahko nastane kakšna ploha oziroma nevihta. Zapihal bo tudi veter vzhodnih smeri, sicer pa temperature danes precej vroče, no zopet, do 32, na obali celo do 34 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Previdno zaprti imamo počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med razcepom Gaberk in priključko Senožeče zaradi pokvarjenega vozila. Še vedno je zaprta tudi obalna cesta Lucija-Portorož. V Portorožu pri centralni plaži v obe smeri, tam se je namreč zgodila prometna nesreča. Še ena nesreča in pa zaprta tudi lokalna cesta v Motniku v Tuhinski dolini. Poglejmo radarje. Nimamo jih. To je bilo zaenkrat vse. Srečno.
1: Pokrovitelj.
10: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
11: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
12: Sanja Brezočnik.
0: Na Radio 1, 80.
9: Po 2 ure in nadaljujemo z glasbo, ki je zaznamovala 80. Brian Adams je tole in pa Run to you. Uspešnica iz leta 84 in v bistvu zaradi nje je naredil en tak pomemben korak proti svetovni slavi. Še danes nepogrešljiva na koncertih.

Ja, včasih je dovolj ena sama pesem, ne, da nas spomni, kako nepredvidljiva je lahko ljubezen. In prav o tem govori tudi naslednji hit Love Changes Everything Dua Clemmy Fisher. Skladba je šla leta 87 in postala njun največji hit, še posebej priljubljena je bila po evropskih radijskih postajah. In zanimivo, ne, da sta Simon Clemmy in pa Rob Fisher večino svojih pesmi kar sama napisala. Njun prepoznaven pop zvok pa je v bistvu še danes sinonim za konec 80-ih.

Poletje na Radiu 1 80.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
2: Radio 1, 80. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Pred vlado je predlog zakona, ki bi na novo uredil boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Specializirano državno tožilstvo bi preoblikovali v tožilski organ Skok, ustanovili pa bi tudi novo specializirano sodišče. Predlog predvideva tesnejše sodelovanje s policijskim nacionalnim preiskovalnim uradom in komisijo za preprečevanje korupcije. V Kanadi trenutno gori več kot 830 gozdnih požarov. Dim je dosegel tudi New York, v več krajih pa so zaradi ognja in vročinskega vala odredili evakuacije. Med Bledom in Bohinjem so odprli novo kolesarsko povezavo, skupaj z že urejeno potjo do Bohinjskega jezera, omogoča skoraj 28 km neprekinjene vožnje. Večina trase je ločena od avtomobilskega prometa, del poti pri Obrnah pa ostaja zaprt. Slovenski košarkarji do 20 let imajo na domačem evropskem prvenstvu 4 zmage na 4 tekmah. Po zmagi nad Belgijo z 88-61 jih danes ob 6:30 v Stožicah čaka četrtfinale s Turčijo. Vabljeni na tribune.
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
8: Ja, še en poleten četrtek je pred nami, delno jasno bo, popoldne bo tu in tam še nastala kakšna plohasta, še kakšna kratkotrajna ploha oziroma nevihta, plohasta nevihta, ja. Pa tudi potem proti večeru, no, bomo videli, upam pa, če že, da pol čez noč, ampak ne preveč, tukaj, da lahko mi lepo v miru spimo, brez da nam je vroče in se celi spotimo, ker temperature bodo pa kar konkretne tudi danes, na obali do 34 stopinj, sicer pa drugod po Sloveniji od 28 do 32.
9: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Previdno, zaradi nesreče imamo zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani. Med Slovensko Bistrico sever in jug, tam nastaja tudi zastoj. Zaprt tudi počasni pas na Primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče, tam je še vedno pokvarjeno vozilo. V obe smeri pa je zaprta obalna cesta Lucija Portorož pri centralni plaži Portorož zaradi prometne nesreče. Promet je oviran tudi na cesti Trbovlje Zagorje pod Mesečino zaradi hloda na cesti in pa še ena nesreča in pa zaprta lokalna cesta v Motniku v Tuhinski dolini. Radar en sam, ta vas čaka v Črni vasi in meri proti Podpeči. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno.
2: Obodnevi
10: in Sanja Brezovšnik.
2: Na Radiu 1 80.
8: Ura je bila 2 in nadaljujemo z eno najbolj prepoznavnih himen 80-ih. Eye of the Tiger, skupine Survivor. Hit za film Rocky 3, ko je Sylvester Stallone želel neko novo tako udarno pesem za uvod v film in zadeli so polno. Skladba je postala svetovna uspešnica, osvojila vrhove lestvice in v bistvu še danes velja za takrat, za tiste trenutke, ko mi rabimo motivacijo, pa ko moramo biti vztrajni, pa da končamo tale ših, da gremo domov čakati petek.

Obožujemo poletje. Na Radiu 1 80.

No. Francesco Napoli, Bitola in pa Marina, za trenutek nas je odpeljal na sončno italijansko obalo, zdaj lepa mi zavijamo na ulice Londona. West End Girls skupine Pet Shop Boys je ena najbolj prepoznavnih uspešnic 80-ih. Pesem je sprva išla brez nekega večjega uspeha, pa so jo pa še enkrat posneli, pa še enkrat izdali. Evo, je pa takole osvojila vrhove lestvic po vsem svetu.

0: 80-ih.
1: S vetrom v laseh in vrhunsko glasbo z radija.
0: Na Radio 81
2: te občutke obujamo vsak dan. Letos smo jih dodatno osvežili.
1: Ko zaslišiš hit iz 80-ih, pošli SMS poletna osvežitev na nič 30 200 500 in osvoji poletno nagrado.
2: Poletna osvežitev na Radio 81
0: s termami Paradiso.
3: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
4: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
5: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
6: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana za 12% mlečne maščobe, 180 gramov le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
12: Čez dan se bo povsod delno razjasnilo, popoldne pa bo tu in tam še nastala kakšna ploha oziroma nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, temperature tudi danes precej vroče in soparne do 32, na obali do 34 stopinj.
13: Ko se diši iz peči.
14: Mamma mia, kaj diši?
13: Pizza, pasta, dal forno.
15: Dal forno, buon appetito.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Previdno zaprt je počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče zaradi pokvarjenega vozila. Zastoje imamo na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčama Zima in Tepanje, proti Mariboru pa občasno zapirajo tudi predor Pletovarje. Potem na primorski avtocesti stojite pred Postojno, proti Ljubljani pa od Razdrtega in proti Kopru od Ravbrkomande. Tudi proti Ljubljani mimo Vrhnike nekaj zastojev, pa na cesti Lesce Bled. Radar Sivke edino ptujo na Puhovi pri Q centru in pa še enega imamo v Črni vasi smer pod Peč. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno.
1: Obodnevi
16: in Sanja Brezošnik.
1: Na Radiu 1 80.
12: Potrebila ura. Hitimo dalje s hiti, ki nas bodo do dobra pospremili v jutrišnji petek. Let back, so to name, pa Sunshine Reggae.

0: 80.
1: Ja, prosim.
0: Živijo, Sanja Brezočnik, tukaj Radio 81.
1: Lepo zdrav, Sanja, kaj je dobrega?
0: Živijo, pa nekaj dobrega pa res imam za vas, veste?
1: Krasno, kaj pa je to dobrega, kaj?
0: XXL piščanca imam za vas, za 4 osebe v gostilni Maček.
1: Ja, pa krasno.
0: No, to pa ne morava reči, da ni dober, a ne da?
1: Ne, to pa res ni dober.
0: No, super, a že kje razmišljate, koga boste vzeli s seboj? A ste kršali, sami šli pa vse sami pojedu?
1: A, ne, glizelec, kolegi bomo šli, gliz pa se mena, kam bi si nekaj pojest, evo, pa tole pade z neba. Kaj ne rečem, še naprej vas treba poslušati. Vse splača, vse. Hvala lepa, pa lepo zdrav. No.
2: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Po službi naravnost k mačku.
4: Mjav.
3: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1,79 €. In tri slojne papirnate brisače, dve roli, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
3: Konverta.si.
4: Pica, da te kap!
5: Od Julči.
6: Nič 70, 551, 200.
7: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Vlada je potrdila predlog zakona o skoku, ki na novo ureja pregon korupcije in organiziranega kriminala. Specializirano državno tožilstvo bi preoblikovali v nov tožilski organ skok, ustanovili pa bi tudi novo specializirano sodišče. Nacionalni preiskovalni urad bi prevzemal preiskave kaznivih dejanj iz pristojnosti skoka. Na tožilstvu pa opozarjajo, da bi predlagane rešitve lahko oslabile njegovo avtonomijo. Spopadi med Združenimi državami Amerike in Iranom se znova stopnjujejo. Ameriška vojska je napade razširila na sever Irana. Iranska stran pa opozarja, da se bo vojna razširila na nova območja, če se napadi ne končajo. V Portorožu je malo pred poldnevom v trčenju z avtobusom umrl kolesar. Reševalci so ga na kraju oživljali, policija pa okoliščine nesreče še preiskuje. Po obilnem dežju so na severu države preklicali veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Drugod po Sloveniji, predvsem na jugu, opozorilo ostaja v veljavi. Kurjenje v naravi je tam še vedno prepovedano, policija in inšpektori pa nadaljujejo poostren nadzor.
10: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
11: Popoldan ostaja večinoma jasen in vroč, temperature so od 29 do 34 stopinj. Pozno popoldne in zvečer so možne tudi nevihte. Še bo vroče, jutri ob podobnem vremenu še kakšno stopinjo več kot danes.
12: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Zastoji pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje. Proti Mariboru občasno zapirajo predor Pletovarje. Na primorski avtocesti zastoji pred Postojno proti Ljubljani od Razdrtega in proti Kopru od Rauber Komande in proti Ljubljani še mimo Vrhnike in pa gneča na cesti Lesce Bled. Radar Sivkedi na Ptuju na Puhovi pri Q centru. Radar še v Voličini pod Lovskim domom in pa Belkedi meri v Dravogradu pri policijski postaji. Srečno pot!
8: 3 ob 3 na Radio 1 80.
13: Lepo zdrav, v tebe je četrtku, 16. julija vam voščim Igor Kukovec, z Radio 1 80. Smo v rubriki 3 ob 3, ki jo bomo začeli v letu 1952. Avstralski glasbenik in kitarist Mark McEntee se je na današnji dan rodil. Poznamo ga po delu za avstralsko rock zasedbo The Vinyls, ki so imeli en tak res proper hit, no, v bistvu kar velika zadeva, I Touch Myself. Je pa McEntee delal tudi z bandom Air Supply, tudi precej poznani pop rock zasedbi. Slišimo pa ga vseeno v skladbi I Touch Myself, The Vinyls.

Nadaljujemo pa z glasbenikom, ki ga mnogi poznate po delu z zasedbo The Police. Bobnar je bil pri tej skupini, kljub temu, da je multiinštrumentalist, je tudi skladatelj, govorim pa o Stewartu Copelandu. Leta 1952 je na svet privekal ravno na današnji dan. Seveda, če govorimo o Stevu, moramo govoriti tudi o zasedbi The Police in dajmo jih tudi slišati z skladbo Every Little Thing She Does Is Magic.

Za konec rubrike 3 ob 3 pa gremo še v leto 2009. Na današnji dan se je zgodila tragedija, ko se je oder, na katerem bi morala nastopiti Madonna, v francoskem Marseju zrušil. V nesreči sta umrla dva delavca, 6 pa jih je bilo poškodovanih. Ko je Madonna zvedela za to, se je takoj odpravila k družinam pokojnih, da jim izrazi sožalje, potem pa je šla v bolnišnico, kjer

je obiskala 6 poškodovanih tehnikov. Tisti dan je zvečer nastopila v Udinah v Italiji in je seveda tudi začela s posvetilom temu dogodku in pokojnim, ki so umrli v tej nesreči. Dogodek v Marseju se potem ni zgodil, ne da Madonna ne bi hotela, ampak je župan Marseja rekel, da se bo tole ustavilo, da se naredi skrbna analiza, kaj se je zgodilo in tako naprej. Mi pa Madonna zdaj v vsakem primeru slišimo skladbo Live to Tell.

0: Tri ob treh na Radio 1 80 ti prinaša Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
0: pmf.si

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovšek.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra ograja?
2: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
0: In?
2: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com.
0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
4: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
5: Popoldan ostaja večinoma jasen in vroč, temperature so od 29 do 34 stopinj. Pozno popoldne in zvečer so možne tudi nevihte. Še bo vroče, jutri ob podobnem vremenu še kakšno stopinjo več kot danes.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Zaradi pokvarjenih vozil je na dveh odsekih zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje proti Mariboru občasno tudi zapirajo predor Pletovarje. Zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani od Razdrtega in proti Kopru od Rauber Komande in proti Ljubljani še mimo Vrhnike. Zastoj na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Center in pa še zastoj na cestah Razdrto Postojna, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Radar je pa na pomurski avtocesti pri počivališču Grabonoš smer Lendava, potem v Voličini pod Lovskim domom in pa še Bjelkedi v Dravogradu pri policijski postaji. Srečno pot!
3: Šlape pa muska.
0: Poletje na Radio 1 80.
6: Lepo vas pozdravljam, Igor Kukovec, in vam ponujam najboljše iz 80-ih, samo odlično musko, same superhite 80-ih let. F.R. David je naslednji. Words.

0: Poletje je.
1: Rada plavam, rada kolesarim.
0: Radio 1, 80.
2: Tvoji najljubši hiti.

Radio 81 poslušaš, lep četrtek želim. Ko gremo mi v leto 2020, na današnji dan se je pri starosti 68 let poslovil bobnar Jamie Oldacre. Umrl je zaradi raka. Njegovo kariero je najbolj zaznamovalo sodelovanje, dolgoletno sodelovanje z Ericom Claptonom in tudi s Peterom Framptonom. Oldacre je bobnal na kar 11 albumih Erika Claptona. Delo pa je z ogromno drugimi glasbeniki pop-rock scene, recimo z Bobom Seagerjem, Zaysom Frehleyem, tudi z Bee Gees in Bellamy Brothers, skratka zelo prominenten bobnar. Dajmo slišati Erika Claptona in pesem Pretending.

0: šlo vse.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: Kolik časa pa traja montaža?
0: Manj kot tale pogovor.
4: Imperium-ograje.com.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1,79 €. In 3 slojne papirnate brisače, 2 roli, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
7: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
8: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
13: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
14: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
2: Radio 1 80. Novice.
15: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. NIJZ je letos do sredine julija prejel več kot 3600 prijav limske borelioze, 500 več kot lani v enakem obdobju. Zabeležil je tudi 39 prijav klopnega meningoencefalitisa. Po vrnitvi iz narave strokovnjaki svetujejo temeljit pregled telesa in čim hitrejšo odstranitev prisesanega klopa. Priporočajo tudi svetla oblačila, ki pokrijejo večji del telesa ter uporabo repelenta. Medtem so na območju Dolenje vasi v občini Ribnica opazili več medvedk z mladiči. Občina ljudem svetuje, naj se mirno umaknejo po poti, po kateri so prišli, pse pa naj imajo na povodcu. Ob nevarnosti v bližini naselja naj takoj pokličejo na številko 112. Na jugu Teksasa pa se zaradi obilnega deževja krepijo poplave. Reševalci so iz naraslih voda rešili več kot 40 ljudi, opozorila pa veljajo za več kot 6 milijonov prebivalcev. Ponekod so ceste zaprte, ljudi pa pozivajo, naj se umaknejo na višje ležeča območja.
16: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
17: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
16: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
18: Popoldan ostaja večinoma jasen in vroč, temperature so od 29 do 34 stopinj. Pozno popoldne in zvečer so možne tudi nevihte. Še bo vroče, jutri ob podobnem vremenu še kakšno stopinjo več kot danes.
19: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Zaradi pokvarjenih vozil je na 2 odsekih zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepoma Gabrk in Nanos. Prometna nesreča pa ovira promet v Lescah, v krožišču pri avtocesti, kjer že nastajajo zastoji v vse smeri. Zastoji še na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje, na primorski avtocesti pred Postojno, proti Ljubljani od Razdrtega in proti Kopru od Rauber Komande, ter na primorski avtocesti zastoji še proti Ljubljani mimo Vrh in Dragomera. Zastoj na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in Malencami proti Dolenjskim in pa zastoj na cestah Razdrto Postojna, Celje Vojnik, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Še radar na pomurski avtocesti pri počivališču Grabonoš smer Lendava in pa Kedimeri v Črenšovcih pri Sikli. Srečno pot!
3: Soundtrack poletja.
20: I tvoji najljubši hiti.
3: Radio 1.
20: 80.
21: Dober dan, krasen četrtkov popoldan vam želim, Igor Kukovec, ko gremo mi s Tomom Petjem nadaljevati tole popoldne, pesem Free Falling odpira tole uro.

Billy Idol, White Wedding. Eno vprašanje. Kako vemo, da so se dopusti oddih ob morju že začeli? Ja, seveda, po sezoni parkiranja v morju. Kak dan nazaj se na tržaškem trgu Piazza Unita d'Italia nek šofer šel kopat kar z avtom. Zapelje v morje in ni mogel z avta revež. To je videlo nekaj italijanskih vojakov, junaško so skočili v morje in rešili voznika. Na hrvaškem Barbatu pa se je našel nek Zagrebčan, ki je hotel svoji modri Škodi privoščiti mečkano svežitve in je zapeljal v morje, ki pa je bilo visoko le okoli pol metra in tako se avto ni potopil, samo zataknil se. Nekateri se zadovoljijo tudi z osvežitvijo v rekah. Med temi je tudi voznik ali pa voznica BMW-a, ki je v ponedeljek v zgodnih jutranjih urah zapeljal oziroma zapeljala v reko Mürz v Kapfenbergu na avstrijskem Štajerskem. Potniki so se iz avta rešili sami. In še na svet, če potrebujete osvežitev, pustite avto na obali. Vam bo hvaležen.

0: Družbo ti dela
1: DJ Zo.
2: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
1: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
3: Samo na Radiu 180.
4: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
7: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
8: Champion!
9: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
10: Ful hudo. Champion.
11: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
12: Draga, kupil sem magnezij.
13: A Magnificent?
12: Ne.
13: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
14: Magnificent, res dober magnezij.
13: Magnificent.com.
15: Popoldan ostaja večinoma jasen in vroč, temperature so od 29 do 34 stopinj. Pozno popoldne in zvečer so možne tudi nevihte. Še bo vroče, jutri ob podobnem vremenu še kakšno stopinjo več kot danes.
16: Ko se diši iz peči.
17: Mamma mia, kaj diši?
16: Pizza, pasta, dal forno.
18: Dal forno, buon appetito.
19: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Zaradi pokvarjenih vozil je na dveh odsekih zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepoma Gabrk in Nanos. Prometna nesreča pa ovira promet v Lescah, v krožišču pri avtocesti, kjer že nastajajo zastoji v vse smeri. Zastoji še na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje, na primorski avtocesti pred Postojno, proti Ljubljani od Razdrtega in proti Kopru od Rauber Komande, ter na primorski avtocesti zastoji še proti Ljubljani mimo Vrh in Dragomera. Zastoj na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in Malencami proti Dolenjskim in pa zastoj na cestah Razdrto Postojna, Celje Vojnik, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Še radar na pomurski avtocesti pri počivališču Grabonoš smer Lendava in pa Kedimeri v Črenšovcih pri Sikli. Srečno pot!
8: Vroče kot poletje leta 88.
19: Radio 1 80.
5: Lepo zdrav in dobar dan. Poletje je, vroče je, poletna osvežitev vedno paše. Lahko jo dobite tudi vi. Dve vstopnici za Terme Paradiso Dobova pri Brežicah vas vabi. 0-3-0-200-500 poletna osvežitev, vaši podatki, ste v žrebu za ti dve vstopnici. Potreh še kaj več, zdaj pa Desireless. Voyage, voyage.

0: sonce, morje, plaža in
1: poletna osvežitev na Radio 180.
2: Dober dan, živjo. Radio 180 je tole. Jaz iskreno upam, da preživljaš čudovito poletje. Ampak verjamem pa, da v vsakem primeru pa potrebuješ tudi malo osvežitve. Zato pridemo mi tukaj v igro. Lahko dobiš 2 dnevni karti za kopanje v termah Paradiso, nahajajo se v Dobovi pri Brežicah. Tam imajo res super bazene, savne, sprostitev in osvežitev, pa termalno vodo. Tudi za otroke imajo poskrbljeno. Skratka, lušno je in vabljeni, da jih obiščete, lahko jih obiščete pa za ston. SMS-ka 030-200-500. Ključnik poletna osvežitev, napišete še svoje podatke in lahko se potegujete za dnevno poletno osvežilno nagrado, kajti vsak dan med tednom nekomu od vas podelimo to nagrado. Petra že ve.
3: Ja, nič Petra, pa pa treba nekaj ukreniti, ha? A vtiš li malo terme Paradiso se namočiti?
4: Ja, pa kako rada. Joj, najlepša hvala. Polepšal ste mi tudi.
0: Bolje vroče, bolj prija.
1: Poletno osvežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
5: Terme Paradiso, vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
6: Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Zrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polnozrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polnozrnata pšenična moka 1 kilogram le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
7: Kje si?
8: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
9: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
10: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
0: Radio 1, 80. Novice.
11: Pozdravljeni, Sergej Forlan, sem z vami. Vlada je pripravila predlog zakona o skoku, ki naj bi spremenil pregon korupcije in organiziranega kriminala. Predvideva tesnejše sodelovanje policije, tožilstva in sodišč ter ustanovitev posebnega sodišča za najzahtevnejše primere. Na kmetijskem ministrstvu pa so po besedah ministra Janeza Ciglerja Kralja odkrili težave s proračunom. Za nekatere ukrepe naj bi manjkalo več kot 1 milijon evrov, med drugim 9 milijonov za sofinanciranje zavarovalnih premij. Minister napoveduje tudi forenzični pregled poslovanja prejšnjega vodstva in morebitno ugotavljanje odgovornosti. Še na Bled, ki bo v soboto zvečer znova zasijal v soju 10 000 jajčnih svečk. Lučke na jezeru so že desetletja eden najbolj prepoznavnih dogodkov blejskega poletja. Gre za staro domačo tradicijo, ki se je začela pred skoraj 55 leti, iz ostankov sveč in jajčnih lupin, danes pa privabi številne obiskovalce.
12: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
13: Popoldan ostaja večinoma jasen in vroč, temperature so od 29 do 34 stopinj. Pozno popoldne in zvečer so možne tudi nevihte. Še bo vroče, jutri ob podobnem vremenu še kakšno stopinjo več kot danes.
14: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Zaradi pokvarjenih vozil je na 2 odsekih zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepoma Gabrk in Nanos. Prometna nesreča pa ovira promet v Lescah, v krožišču pri avtocesti, kjer že nastajajo zastoji v vse smeri. Zastoji še na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje, na primorski avtocesti pred Postojno, proti Ljubljani od Razdrtega in proti Kopru od Rauber Komande, ter na primorski avtocesti zastoji še proti Ljubljani mimo Vrh in Dragomera. Zastoj na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in Malencami proti Dolenskim in pa zastoj na cestah Razdrto Postojna, Celje Vojnik, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Še radar na pomurski avtocesti pri počivališču Grabonoš smer Lendava in pa Kedimeri v Črenšovcih pri Sikli. Srečno pot!
2: Tvoj poletni radijski gramofon.
0: Radio 1
2: 80.
11: Čau, čau, lep dan, lep pozdrav, Igor, vaša družba. Majčka neče 17, mi se bomo zdajle osvežili malo z glasbo. Po novicah se mislim, da kar prileže. Ricky Poveri, Sara, Perché Ti Amo, Rockwell prihaja, pa tudi Pink Floyd.

Love is a Stranger in skupina Eurythmics. Ko pomislimo na inteligenco, a ne, si pogosto predstavljamo ljudi, ki se hitro znajdejo, najdejo prave odgovore in samozavestno zagovarjajo svoja stališča. Toda desetletja psiholoških raziskav kažejo drugačno sliko. Ena od lastnosti značilnih za visoko inteligentne ljudi ni to, da imajo vedno prav, temveč so pripravljeni priznati tudi, da se motijo. In pol pogledamo naše politike. Ti se nikoli ne motijo, niso krivi za nič, nimajo nobene osebne odgovornosti, oni imajo vedno prav. Inteligenčni količnik pa nekje med temperaturo morja po zimi in dnevne sobe.

0: drugi kavi z Radijem 1 80 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 1 80. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi
1: Mjav.
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
3: Ko je najhuje,
4: smo že na poti.
3: Kdo?
4: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
1: Pica, da te kap.
3: Od Julči.
4: Nič 70, 551, 200.
2: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
5: Konverta.si. Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
6: Popoldan ostaja večinoma jasen in vroč, temperature so od 29 do 34 stopinj. Pozno popoldne in zvečer so možne tudi nevihte. Še bo vroče, jutri ob podobnem vremenu še kakšno stopinjo več kot danes.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in počivališčem Tepanje, pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Razdrtim, ter naprej na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico, pa še na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Prometna nesreča ovira promet v Lescah med avtocesto in krožiščem, kjer zastoj sega že na priključek Lesce. Pokvarjen tovornjak pa ovira promet na Jugorju v Ovinku, tam previdno zaradi nevarnosti naleta. Radar v Studenem pri Postojni, pa v Hrastniku pri TKI upravi. Kedimir je v Črenšovcih pri Sikli, radar pa še v Pertoči pri Mlinu. Srečno pot.
0: Izklopi klimo, vklopi Radio 1 80
7: in uživaj poletje.
8: Hola, lepo pozdravljeni. Kako smo kaj družba? Je dober se v temle četrtku? Je, ne na zadnje popoldan, še mal pa se začne tudi petek, vikend in tako dalje. Dajmo se mi lepo posvetiti glasbi zopet. Z Bee Gees bomo nadaljevali You Win Again.

0: 80-ta na Radio 1 80-ta.
1: Na vrsti so tvoja 80-ta, tako kot vsak delovnik tudi danes. Kakšno glasbeno željo uresničim? Morate napisati SMS-ko, 030-200-500, se podpišete, lahko koga pozdravite, kaj poveste in to je to. Napišite pa definitivno še glasbeno željo zraven. Alex je danes naša družba. Zdaj ne vem, a je Alex kot moški ali ženska, vse ni važno. Važno je, kaj bomo uresničili, a ne, katero glasbeno željo. Od Mišela Kretuja. Zaželel, ali pa zaželela, si je pesem Samuraj.
2: Radio 1, 80-ta.
0: Tvoja 80-ta.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra okraja?
2: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
0: In?
2: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com.
0: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC. Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana za 12% mlečne maščobe, 180 gramov le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Samski?
3: Samska.
0: onaon.com.
4: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si.
1: Radio 1, 80. Novice.
5: Vlada je potrdila predlog zakona o skoku, ki naj bi izboljšal pregon korupcije in organiziranega kriminala. Ideja je, da bi policisti, tožilci in sodniki bolj povezano delali in da bi se zapleteni postopki hitreje premikali. Težava pa je, da več neodvisnih institucij pravi, da pri pripravi zakona niso dobili dovolj možnosti za sodelovanje. Slovenski raziskovalci so pri zdravljenju redke avtoimunske bolezni uporabili nov pristop. Namesto, da bi samo zavirali imunski sistem, so odstranili sprožilec avtoimunske bolezni. Pri prvem bolniku s težko obliko lupusa je zdravljenje pokazalo hitro izboljšanje, zdaj pa bodo morali učinkovitost potrditi še pri več bolnikih s širšimi kliničnimi raziskavami. Hrvaška policija pa letos opaža, da nekateri vozniki gliserjev na morju preveč

0: Tek dobi.
1: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
0: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet Picasso.
2: Popoldan ostaja večinoma jasen in vroč, temperature so od 29 do 34 stopinj. Pozno popoldne in zvečer so možne tudi nevihte. Še bo vroče, jutri ob podobnem vremenu še kakšno stopinjo več kot danes.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje, pa zastoji na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Razdrtim ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico in še na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Zaradi nesreče je zaprta cesta Obrov Starod pri Podgradu, pokvarjen tovornjak pa promet na Jugorju v Ovinku, tam previdno zaradi nevarnosti naleta. Radar v Hrastniku pri TKI upravi, Kedimeri v Črenšovcih pri Sikli in še en radar v Pertoči pri Mlinu. Srečno pot! Mixed.

0: drugi kavi z Radijem 180 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 180. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
1: Mjav!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
1: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1 euro in 79 centov. In tri slojne papirnate brisače, dve roli, le 1 euro in 49 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Voda teh, pika si.
8: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Beach.
10: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
11: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
12: Ful hudo. Champion.
13: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
14: Previdno pneumatika tovornjaka ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani pri Rauber komandi na koncu delovne zapore. Zaradi okvare vozila pa je zaprt počasni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljem in počivališčem Tepanje, pa na primorski avtocesti zastoji proti Ljubljani med Studencem in Postojno ter še pred Vrhniko in pred Brezovico in pa gneča še na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Zaradi nesreče pa je zaprta cesta obrov Starod pri Podgradu. Srečno pot! Popoldan ostaja večinoma jasen in vroč, temperature so od 29 do 34 stopinj. Pozno popoldne in zvečer so možne tudi nevihte. Še bo vroče, jutri ob podobnem vremenu še kakšno stopinjo več kot danes.
15: Ko se diši iz peči.
1: Mamma mia, kaj diši?
15: Pizza, pasta, dal forno.
16: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Previdno pneumatika tovornjaka ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani pri Rauber komandi na koncu delovne zapore. Zaradi okvare vozila pa je zaprt počasni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljem in počivališčem Tepanje, pa na primorski avtocesti zastoji proti Ljubljani med Studencem in Postojno ter še pred Vrhniko in pred Brezovico in pa gneča še na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Zaradi nesreče pa je zaprta cesta obrov Starod pri Podgradu. Srečno pot!
0: Radio 180.
1: Super časi,
17: super glas.

0: Za vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1
3: 80-ta. Pokrovitelj.
4: Koliko časa pa traja montaža?
0: Manj kot tale pogovor.
4: Imperium-ograje.com.

0: Banja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor. Ko je najhuje,
2: smo že na poti.
1: Kdo?
2: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
3: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
6: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
7: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
6: A, tega Mileta pa poznam.
8: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Stanovanski sklad letos gradi okoli 1350 stanovanj. Največja nova projekta sta sicer soseski Obsavi v Kranju in Novo Pobrežje v Mariboru, kjer bodo zgradili več kot 700 novih stanovanj, dodatne projekte pa pripravljajo še drugod po državi. Nova stanovanja naj bi zato vsaj nekoliko povečala ponudbo in pomagala zmanjšati pritisk na stanovanski trg. Aperol Spritz pa je postal tako priljubljen, da se njegov proizvajalec Campari zdaj bori proti posnemovalcem. Nekateri italijanski bari namreč na mesto originalnega Aperola ponujajo cenejše oranžne aperitive. Campari je zato sprožil pravne postopke, da zaščiti značilno oranžno barvo znamke. Uvaja pa tudi ukrepe, s katerimi želi gostom pomagati prepoznati lokale, kjer strežejo originalni Aperol Spritz.
11: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
12: Popoldan ostaja večinoma jasen in vroč, temperature so od 29 do 34 stopinj. Pozno popoldne in zvečer so možne tudi nevihte. Še bo vroče, jutri ob podobnem vremenu še kakšno stopinjo več kot danes.
13: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Previdno pneumatika tovornjaka ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani pri Rauber komandi na koncu delovne zapore. Zaradi okvare vozila pa je zaprt počasni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje, pa na primorski avtocesti zastoji proti Ljubljani med Studencem in Postojno ter še pred Vrhniko in pred Brezovico in pa gneča še na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Zaradi nesreče pa je zaprta cesta ob rov Starod pri Podgradu. Srečno pot!
8: Tvoj poletni radijski gramofon.
9: Radio 1.
8: 80.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Kje si?
7: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
8: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
9: Pica, da te kap!
10: Od Julči!
11: Nič 70, 551, 200.
12: Draga, kupil sem magnezij.
13: A Magnificent?
12: Ne.
13: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
14: Magnificent, res dober magnezij.
13: Magnificent.com.
0: Radio 1, 80.
1: Super klasi.
2: Super glasba. Moj najljubši.
0: Radio 1, 80.

0: Grenozrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polnozrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polnozrnata pšenična moka 1 kg le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
2: Konverta.si.
3: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
4: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
5: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
6: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
7: Soundtrack poletja.
8: In tvoji najljubši hiti.
7: Radio 1.
8: 80.

0: drugi kavi z Radiem 180 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 180. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
1: Mjav!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL ocvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna maček.si.
3: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
4: Na vrsti je samo ljubezen. Na Radiu 180. Samo tvoji najljubši ljubezenski hiti.

0: Radio 180.
1: Super časi, super glasba.
2: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš me več?
1: Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 180.

0: Radio 180.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 180.